0: Mirëfredët, bëjë në zi, e dhe vazhdojmë më nërë, bashkë të njërës, në gjimë parë në gjimë po u, parë po si në gjërë dhe për së botë, parë do së të me, parë po si në më në gjërë, parë po si në të në gjërë, në të në gjërë, bëjë dhe më së të gjërë, parë do së të me, parë po si bëjë po së me, parë po si në, Pai bazuina apiada, mozia botando moral, e o mozia babinecazinha.
1: Da minha parte então, muitíssimo obrigada, um beijinho grande para si também e um bom dia.
0: Bom dia, minha querida.
1: Obrigada, bom dia.